0: قاتناش بی خطرلیک اسلحه سوارندش. ماشین الکتر اسکلرنی سپلاب یورشتریش قطرلیق کپلیگن اشتر تپلرده ماس قدمده گرالشم مشغولات قلندی. قرلشقا قطناشقان هر قیس اورلار وقت پرخلندروب قرلش قلب اسق اتشتن ساخلنش مادی اشیالرنی ماس قدمده تارقتب قرلشلارنن بی خطرلیکنی کابالتلندروش آلدنگ شرطده قرلش سورتنی چنگ تطدی. دولت یولی 581 لینیاسی قشقر اولوغچه تاشولی توری قرلش قلغوچه اورننن تور مسئولی لو جین مخبرغمند اختیدی. هر بر قوات یول یوزنی مخصوص آدم تکشوردو. یول اساسی گودس قرلشنی بو یل 10 اینان برینچ کندن برون. بارلق قوشمچه یورشلی قرلشلارنی 12 اینان 31 کندن برون تماملاشنی ملچارلدوغ. Бұл түріп түп қатнаш башланған денген, қашқар ұлығчаттың әркәштан портығы бардыған қатнаш шарайты әлалешіп, Шенжанның Отыр Асия, Қарба Асияғы үзләнген сұртқы әйтүтеш құрықлық елі әнімі кен еді. Нөвәтті Шенжандегі әрқайс чоң ташуыл ноқтылық түрлерді өткелгі ұжым қылеш тезілтілді. دولت یولی 3033 لینیاسی کویتن مایتاق کوچا یوکر سرعتلیک تاشیولی عمومیزلیک اساسی گاوده قرلشه باسقچقی کردی. دولت یولی 217 لینیاسی یکن تاشقورغان تاشیولری که ان ازون تونل زونتاش تونلی اونشت قیزلواتدو. دولت یولی 219 لینیاسی منگول کره اونسو تاشیولو قرلشنن 76% تماملاندی. دولت یولی 30 لینیاسی لینیونگان قرغاز یوکر سرعتلیک تاشیولنی کنگایتش قرلوشی آخرقی کچش باسقچقی کردی. ابتنم رایلو قطناش ترانسپورت نزارتی قرلوش باشقروش باشقرمسنن مواون باشلقی لی یافی مداختدی. بو یلنن آلدنگی یرمدا ابتنم رایون بویچه تماملانغان تاشیول تراخلق ملک سیلنمسی برینچ آیدن 6 آیغچه پلانلانغان 24 میلیارد 212 میلیون یوننن 111.14% ایگیلیدی. 6 آیدلا تاشیول تراخلق ملک سیلنمسی 11 میلیارد 710 میلیون یونگی ایتب بلترق شو مزگلدیکدن 5.27% کپیب مقم آشدی.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу қәвер қылуды. Бұйылның алдыңқы ерімді Шинжандың сұртқы еткізілген ток жәмі 79 миллиард 24 миллион киловатт саатке етіп, бұлтырқы шу мәзгілдігіден 25.11% ешіп, сұртқы еткізілген көлем жәді тарықтығы оқшаш мәзгілдігі еңі юқри сәвия ярытылды. دولت الکتر توری شینجان الکتر انرژی چهلیک شرکتان اخبارات بیانچسی لیو ون لونگ، آلدنقی 20 یلدا اتنوم رایوندیکی الکتر انرژی تارماخلرنان یعنی انرژیانن کچ کوشش الله ایدلیکی و اولک خالق توک اشلتیش احتیاجنی دل جایدا مسلاشترب تنشپ اورلاشترش یورشترش اصولنی اعلالاشترب یعنی انرژیانی اشلتیش و سرتقا یتگزش اقتدارنی سجل استرگلیکی. Сыртқы еткізілген ең энергиялік токіне 27 миллиард 840 миллион киловатт саатке еткізіп, бұлтырқы шу мәзгілдігіден 33.192% көпәк кәлігіне тоныштырып мұндақтыры. Алайда юқыр бесімлық ток йолы, ток алмаштырыш пункті қатарлық ашқұшлық үскінілердегі ешірін қауіплеріні бірмі-бір тәкшіріш түзәшіне дайымлаштырып, қанат яйдырып, боран, Құм боран, қаттық қар қатарлық начар хавар айының тәсіріні дәл жайда бір тарап қылып, электр торының бейхәттер ойланыш тосықыны мұстәккемледік. Ақыл орылаштыру системісіға тайынып,